0: る。
1: あれ、du har ditt svärd。
2: Ja, jag har mitt svärd. Vad tänker du gömma pärlorna förresten?
1: Kom, ska du få se. Här inne ska jag gömma dem.
2: Var någonstans?
1: Ja, vad skulle du gömma dem om du vore som jag?
2: Ja,
1: du har ju ditt svärd.
2: Ja, jag har ju mitt svärd. Vad tänker du gömma pärlorna förresten?
1: Kom, ska du få se. Här inne ska jag gömma dem.
2: Var någonstans?
1: Ja, vad skulle du gömma dem om du vore som jag?